Der som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen alt hva du eier og har, så hold

sent og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han er.

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

mellomprofil. Husker du sa til meg

0: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg i skoga i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da det sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da det gått litt rundt, da bestemte jeg meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var noe, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet hjem min vesle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke så.

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

fra verste klassen til først i køen. Howdy folks, this is Eric Mall. You're listening to O Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: meg selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette er Torgeir Valdemar. Du hører på Radio Ordentlig. Ordentlig radio.

0: VM ei hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalle øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, her er Ronny Grannes. Du hører på Ordentlig Radio.

som tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. Fire år eldre menn likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bernie for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

Orka ikke lenger, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikra på.

høyeste hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

0: brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med handa, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte med.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på den neste.

0: tonight.
1: Yeah. Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lat og mixa X og bjernstack, pille, crack, dealer stilen hvis du tviter på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steamroll. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lat og mixa X og bjernstack, pille, crack, dealer stilen hvis du tviter på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steamroll.

forstår jeg ikke ensom, jeg ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blået babys holder på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som altere? Takk, tok et åpent sår og helte mer sa

disse lenge vei er jeg på byen, så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, 10 major love to mixa X opp i en stack pille. Crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen, tråkka opp stien før du fucka opp steam road. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, 10 major love to mixa X opp i en stack pille. Crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen, tråkka opp stien før du fucka opp steam.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner, og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått, det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk, hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette her er Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette livet for en fris. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio. It's a new Windows production.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Vi pleide å spille fotball til vi ikke orka mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Maria Haukås-Mittet, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det Ordentlig Radio, bare norske artister.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ankli Radio.
1: Yeah.

0: enkel symbolik, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på nordmenn.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, I dag begynner jeg med Jahn Teigen, som litt en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Jahn Teigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil jo ha en CD med Vidar Busk som, kan, som jeg trygt kan anbefale. Så vi anbefaler I Came Here to Rock som kom I 1998 og som et kanonalbum og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet. Og her hører vi Letter to My Girlfriend og hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone, og Vidar Køhn på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Dette var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de lavmælte og behagelige, og lager flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestere som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også av Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De gav ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobne Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian, og endte opp som countryrocker i USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen, og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette er Fjøsvise fra 1971.

Dette var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terje Tysland lærte seg å spille trekspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar. Og ble som ungdom med I rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også fra. Altså født I Framsås. Han har spilt mye sammen med kameratene Åge Aleksandersen og kjent for saftige tekster, hvor han ofte har skjelt ut Gud og Værmann. Han har utgitt 25 album og har vært veldig produktiv I de årene han har holdt på. Dette Hva du så glad for fra albumet Stakkars Klovn fra 1977.

Hva du så glad for fra albumet Stakkars klon var dette med Terje Tysland. Asbjørn Krogtoft, som altså populært kalt Asa. Asa ble godt kjent med sangen Graveyard Paradise og sto bak bandene 126 og Taboo, for han tok over som vokalist I Popul Ace, da Jan Teggen gikk solo. Han sanger, han gitarist, han komponist og produsent. Han kjent for å lage gode sanger og tekster som virkelig sier noe. Og jobbet som lydtekniker også I blant annet Talentstudio. Han født I Bø I Vesterålen I 1948 og en musiker som det står respekt av. Dette rekkene fra 1969, og han får sagt saker og ting med den teksten her.

Dette var altså låta Rekne med Asa, altså Asbjørn Krogtoft, og som jeg synes var en fin sang. En dyktig, dyktig, dyktig kar med tekst og melodi. Tom Hell også en dyktig kar, og komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og en dyktig komponist, og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han egentlig Thomas Helland, og fra Kristiansand.

So many wars, het denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han komponert selv og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid. Og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

0: Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både i pose og sekk i sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge er også fra Namsos, født i 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avslutningskonserter har vært nevnt. Hans første plate kom i 1979, og har utgitt album Jevnt og Trutt, og denne heter Min Dag, og fra 1993.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Dette var altså Åge Aleksandersen som tydeligvis hadde hatt en fin dag, og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg, og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette er her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med The September Wren, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et kontraktband fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Saft, og ønsket å lage et skikkelig kontraktband, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet til Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

Flying Norwegians var dette, og låta het Crazy Eyes Go Blind, som jeg ikke fikk annonsert på begynnelsen. Dette Purple Vue på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

Og vi har i støpast for dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da det het Popol Vuh, før de måtte forandre navnet til Popol Ace, på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feine kontrarock fra dette, denne dyktige duoen. Den kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og den også komponert av Hans-Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrirock fra Trang Fødsel, og låta het Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger. Og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio

0: ta ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå,
1: og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Felix.
2: Hei, det er Stian.
3: Hei, det er MK, og sammen er vi MK's Marvelous Medicine, og du hører på Vertlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, i dag begynner jeg med Jahn Teigen, som litt av en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Jahn Teigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil du ha en CD med Vidar Busk som, kan, som jeg trygt kan anbefale? Så vi anbefaler I Came Here to Rock, som kom i 1998, og som et kanonalbum, og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet, og her hører vi Letter to My Girlfriend og Hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone, og Vidar Køhn på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Ja, så dette var en flott låt, synes jeg, med Vidar Busk, og den heter altså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority er virkelig et band etter min smak. Melodiøs og lavmeld pop, ja, mer folkpop faktisk, og Paul Angelsgaard synger fint og behagelig. Ja, helt suverent. Denne heter There Will Come Another, og fra deres fjerde album fra 2006, som heter Reason to Hang Around, som de fikk Spellemannprisen for i 2006. Virkelig flott album dette her.

Dette var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de lavmælte og behagelige, og lager flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestre som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De gav ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobne Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian og endte opp som countryrocker I USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette fjøsvise fra 1971.

Det var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terry Tysland lærte seg å spille trekspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar. Og ble som ungdom med i rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også fra. Altså født I Framsås. Han har spilt mye sammen med kameratene Åge Aleksandersen og kjent for saftige tekster, hvor han ofte har skjelt ut Gud og Værmann. Han har utgitt 25 album og har vært veldig produktiv I de årene han har holdt på. Dette Hva du så glad for fra albumet Stakkars Klovn fra 1977.

Dette var altså låta Rekkene med Asa, altså Asbjørn Krogtoft, og som jeg synes var en fin sang. En dyktig, dyktig, dyktig kar med tekst og melodi. Tom Hell også en dyktig kar, og komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og en dyktig komponist og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han egentlig Thomas Helland og fra Kristiansand.

So Many Years, helt den, So Many Wars, selvfølgelig, unnskyld, helt denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland, egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han har komponert selv, og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid, og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

0: Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både pose og sekk I sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge også fra Namsos, født I 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avslutningskonsertet har vært nevnt. Hans første plate kom I 1979, og har utgitt album Jevnt og Trutt, og denne heter Min Dag, og fra 1993.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Dette var altså Åge Aleksandersen som tydeligvis hadde hatt en fin dag. Og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg. Og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med September Wren, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et kontraktband fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Saft, og ønsket å lage et skikkelig kontraktband, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet til Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

Flying Norwegians var dette, og låta het Crazy Eyes Go Blind, som jeg ikke fikk annonsert på begynnelsen. Dette Purple Vu på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

All we have is the past var dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da det het Popol Vuh før de måtte forandre navnet til Popol Ace på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feinere kontrarock fra dette, denne dyktige duoen. Som kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og denne også komponert av Hans-Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrock fra Trang Fødsel, og låta het Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: God dag. Dette Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

til promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Første runde på 36-8.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Karl Størmer. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde her og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
1: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
0: Han er gammel ungkar. Gammel ungkar. Gammel ungkar.

0: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei sammen, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk. På ordentlig radio.
2: Hei, dette er Daniela Reis. Du hører på ordentlig radio.
1: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
3: Er du klar for drikkeviser? Det er nemlig tema i dagens program. Det finnes et utall av slike viser, noen svært korte som bare avsynges før eller etter en skål i lystig lag under et måltid. Andre drikkeviser kan være mer lyriske og gi en hyllest til edle dråper. Hvor edle de ulike dråpene er, om man sammenligner øl, vin og dram, skal jeg ikke gå inn på her. Men jeg tør påstå at øl er den alkoholholdige drikken som det spesifikt er laget flest drikkeviser om i Norge. Louis Jacobi er en av dem som har gitt øl en hedersplass. Så her synger han «Jeg har øl».
4: Min nabo samler gull og sølv, og rikdom er hans mål.

0: Ølle dør, en hoppe har sitt føll, et kleskott har sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt, jeg er rik, jeg gir alt, jeg har øl. Min tante synger salmesang, i troen er hun trygg. Jeg synger til vårt begerklang i tro på dette brygge. Vi har synder som skal telles ved St. Peters port en gang. Tro om dommen kanskje felles over øl og vise sang. En hoppe har sitt føll, et kleskott har sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt, jeg er rik, jeg eier alt, jeg har øl.
1: Jeg har øl, sang Louis Jacobi. Han har for øvrig gitt ut både sangbok og platealbum der han hyller ølle. Derfor vil han få slippe til flere ganger i løpet av programmet med noen av disse. Men nå er det en amerikansk artist med norske forfedre som skal få fremføre en av drikkevisene som svært mange nordmenn har vært med på i lystig lag. Artisten heter Knut Bell, og sangen her, hentet fra albumet Songs of Our Forefathers, har titlen Ut etter øl og fremføres selvfølgelig på norsk.

Det var en god gammel bondemann, sang Knut Bell, eller Ut etter øl, som titlen var her. Ole Paus, som har både skrevet og sunget noe som kan kalles drikkeviser, har øl hjemme i motsetning til bondemannen. Paus forteller om en som etter en fuktig kveld ute ikke har andre tanker enn å komme seg fortest mulig hjem. Øl i kjøleskapet hjemme er hans trøst.

Wolfgang har aldri vært så stygg. Tore Skogman ville sikkert kalt en snygg. Han åpner kjøleskap, ingenting. Størkna blod i håret, men ingen sting. Og om han bare, bare hadde øl. Om han bare, bare hadde øl. Halsen hans er så, den står i brand. Han skrur på springen, får i seg litt vann. En kasseeksport var mer enn nok. Nok til ingenting, han gikk amok. Mens alle brilleballer pimpa vin, spilte han sin rolle bra som svin. Fylla sitter temmelig tungt igjen.

Der fikk Ole Paus slukket tørsten med øl i kjøleskapet hjemme. Da får Louis Jacobi slippe til igjen, og nå med påstanden «Pils er sunt året rundt».

Da det slått fast, pils sunt året rundt, I hvert fall ifølge Louis Jacobi. Men det ikke bare øl som blir hyllet til sang og musikk. Brennevin I ulike kvaliteter blir også tiljublet musikalsk. Men søker man etter låter med sprit I, det vanskelig å komme utenom det jeg vil kalle rølpeviser. En av dem har jeg funnet I albumet Grisefest. Det gruppa Trøst og Bære som fremfører hjemmebrenneriet.

0: Hjemmebrenneriet var det Trøst og Bære som sto for. En helt annen stemning av hjemmebrenn skal Ole Paus bidra til. Litt melankolsk synger han «Skål i heimebrent», uten å slå hæla i taket eller invitere til fest.
1: En skål i heimbrent for vårt liv, drikk ut min bleike bror. Vi trenger en trøst slik en trøstesløs kveld, da unggrana brester med frostsprø smell og berguven hyr i nord.

spor. De som fyker igjen inn på skogen i natt, så ingen ser alle steg som tatt på vinterens svullbrente jord.

0: tørr i sprit og ler med sin nå bleike munn.
1: Ole Paus tok skål i heimebrent. Den skålen tror jeg også Lalla Carlsen slutter seg til når hun synger revyvisa «Ei helei, ei halei, for to» fra 1979.
2: Løkka en snodig ting, den finnes overalt. Den kan til med finne fram, under brua i en pram. Så sant du har et menneske som du kan dela med. For alt du trenger på jord er helei, halei, te to. Og

alt, selv om det litt skralt. Det ikke ofte vi mangler, hele halvei vi to. Litt brød og lommos får jeg hver dag, Gud veit om tare fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid no. Elei, alei, te to. Om senga en fillesekk, det ikke spor å si. Om det litt gjennomtrekk, våkner den i min like kjekk, for jenta.

0: hele alleen til to. De vet når en elsker og drekker støtt, kan en bli litt trøtt. Hør elva klokker og strømmer, og bussen i mild ro. Og snart skal jeg ligge i armen hans og kikke på stjernenes glans. Og vekken i morra når den er litt matt. Vi er hele, vi er halve. God natt.
1: Det var Lalla Carlsen som var fornøyd med et beskjedent liv, bare det ble ei helei, ei halei for to. Nestemann, som også var revyartist, er nå i ferd med å legge ut på en kjøretur sammen med kompisen Karl Johan. Men det høres ut som det hadde vært best om de lot bilen stå. Ikke så rart at de til syvende og sist blir stoppet av politiet, men sjåføren hevder at verken han eller kompisen har drukket brennevin. Så vi får høre da hvor troverdig Einar Roseths forklaring om bilkjøringen er i visa Karl Johan og jeg.

0: her.
1: Karl Johan og jeg var Einar Roses fortelling, og skal vi tro hans forklaring, har ikke sangen noe i et program om drikkeviser å gjøre. Men Einar Rose var ikke akkurat kjent for å spytte glasset i sine revyviser og sketsjer. Og Tom Mathisen og Herodes Falsk er ikke i tvil. Fylla har skylda, synger de.

0: du ta bilen til Trondheim og ender opp i Uddevalla.
1: Fylla her skylda.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet.
1: Fylla her skylda.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa.
1: Fylla her skylda.
0: Når du tror du har dansa, men har gnagsår på knæra.
1: Fylla her skylda.
2: Når livet ditt er rosenrødt og alt er bare gøy, da er det jævlig å høre preisen synge. Du skal få en dag i morgen.
0: Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga.
1: Fylla her skylda.
0: Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza.
1: Fylla her skylda.
0: Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor mage.
1: Fylla her skylda.
0: Når du har sjekket opp din dame og tatt deg med hjem og sovnet.
1: Fylla her skylda.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp. Og du skal få en dag i morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta, men fremdeles er tørst.
1: Fylla her skylda.
0: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født.
1: Fylla her skylda.

Sangselskapet Gullbergs akademiske kor skålte seg gjennom drammepotpourri, og når vi først er innom korsang, la jeg like godt den norske studentsangforeningen nå få sprette korken på champagnegaloppen.

Ingen tvil om at det var champagnegaloppen den norske studentsangforening elegant fremførte her. En overgang fra champagne til øl vel ikke noe å anbefale, og de færreste vil nok velge øl etter friske, sprudlende dråper. Likevel, Otto Nilsen har faktisk fått med seg det samme studentkoret når han lovpriser ølet med sangen «En øl i handa».

Otto Nilsen la ikke skjul på at han foretrakk en øl I handa. En annen ølentusiast musiker og forfatter Kåre Siem. Han levde fra 1914 til 1986 og arbeidet blant annet som konsertpianist og kapellmester ved Chat Noir og Oslo Nye Teater. Han var også president I Folkeaksjonen for Pilsen. Derfor ble han hedret som årets ølhund I 1975. Her fremfører han sin egen ølsalme.

0: skal min sjel ta del i denne pakk.
1: Ølhunden Kåre Siem sang ølsalme, salme skrevet med PS. Men før ølserveringen fortsetter skal dere få smake på en Bislett spesial. Det er fra den gang skøyteløp var den store vinteridretten i Norge med løpere som Hjallis, Kuppern og Fred Anton Meyer. Folk gikk mann av huset for å være til stede på Bislett når de store mesterskapene foregikk og de norske skøyteløperne forsynte seg grovt av medaljefatet. Men for publikum kunne det bli litt kjølig på tribunen når man sto og heiet runde etter runde på 5000 og 10000 meteren. Det var da termosen ble tatt frem som et middel mot kulla, og det var vel såpass sterke saker iblandet teen at det til og med kunne hjelpe isens helter å finne formen om det skulle knipe. Så det er dette gruppa Nordre Sving forteller om når de fremfører Bislett spesial.

0: Der tonet publikumsbrøl ut fra tribunen etter Nordre Svings Bislett spesial. Men tilbake til øl. Jeg nevnte tidligere at Kåre Siem ble kåret til årets ølhund i 1975. Bryggeriforeningens årlige kåring til denne utmerkelsen startet i 1973 og pågår fortsatt, men med et avbrekk på 16 år mellom 1993 og 2010. En av ølhundene er også venstreleder Trine Skei Grande. Hun ble hedret som årets ølhund i 2015. Tittelen deler hun med flere, blant andre visesangeren Louise Jacobi, og det er han og ikke kulturministeren i 2018 som nå skal synge «Til pilsens venner».
1: Tenk deg reker fra fisken på brygga, og en mild majones i fred.

Tenk deg nytrukken torsk på tallerken, og en nytrukken pils i din hånd. Den som da velger lettøl i stedet, mangler smaksans, men aller mest ånd.

mørkemenn kaller for rus. En lettøl kan falle meg tomt for brystet, men en halv liter pils gjør meg hel. Tenk om avholdsfolk kunne forholde seg tyste og la oss

Til pilsens venner sang ølhunden Louise Jacobi. Alf Kranner er neste mann ut. Han har en oppfordring som handler om å nyte livet gjennom vin, elskov og musikk, selv om titlen er så enkel som drikkevise.

La oss trekke oss tilbake, foreslo Louis Jacobi. Men nå er ikke programlederen av dem som pleier å gå først hjem, så han følger gjerne oppfordringen fra Terje Nilsen til å ta ei øl til. Men så får det være slutt. Derfor sier jeg, skål for et hyggelig følge og vel hjem

innerst i barn. Sett deg og murra som et såret dyr. Passe ut av vater for å si det pent. En askeladd uten eventyr. Ha det da. Men det er lenge, lenge siden det er en fin dag.

min alle tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred så frem til for meg, jeg gjør det. Noen blir forbannet.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig radio og bli med på trekkspillferden vår. God dag, god kveld, god natt, god morgen eller god hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Er du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra Ordentlig Radio? Da er du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det er med en av de friskeste to radarspillemennene vi har. Og den, det er selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for Marspolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka. Men det er altså hans egen komposisjon, Marspolka, som drar oss inn i dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene fra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samme etternavn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspillmekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli: da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia, og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordström, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

Den melodin som nå kommer ifra samme CD-duett med Inger Nordström og Sigmund Dehli, der anbefaler jeg deg å sette deg ned. I hvert fall må du ikke prøve å danse til, men sett deg godt til rette og tenk deg at du sitter på et tog, et sted i Amerika, for det der melodien kommer fra. John Gart heter komponisten. Men det ryker unna, for dette må jo være et tog som går i en viss hastighet. Og det er tydeligvis vinter, for melodien har titelen Snow Train Shuffle. Og hør hvordan dette samspillet, og hør hvor fantastisk teknikk og musikalitet disse to, Inger Nordström og Sigmund Dehli, fremlegger her.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Daly I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer I neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glittrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer I NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av serieplaten til Stockholm til Benny Andersson I ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Da ble jentene glad, og det ble også producenten og utgiven. Jeg ble stolt. Her det Glad Dan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigbjørn Rundberget og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel swing, Side by Side.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hei, det her Johanne Silvola, og du hører på You're Listening to Det Kuuntelette ohjelma kanavalla Ordentlig Radio. I was just a kid.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.